0: اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے بھور سہانی سے اجازت. سنتے رہیے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر.
1: وندے ماترم.

دوستو آج کے نئے رنگ پروگرام کا آغاز ہوگا قرأت کلام پاک سے. حرف تابندہ پیش کیا جائے گا وقت کی قدر موضوع پر جناب مشکور احمد کی تحریر ہوگی. تحریر اور پیشکش جناب مشکور احمد کی ہوگی. ڈاکٹر مائک پر سلسلے میں ڈاکٹر ظفر شاہ نواز سے کی گئی بات چیت آپ کو سنوائی جائے گی. شریک گفتگو ہے جناب محمد اسامہ. موضوع ہوگا مرغی کی بیماری. گیت سریلے گاتا جا یہ پروگرام بھی آج کے نیرنگ پروگرام میں حسب دستور شامل ہوگا. ہمیشہ کی طرح دوستو آخر میں پیام, محبت بھرا پیام, پیام شب زیدی کی زبانی آپ سنیں گے. دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نئے رنگ پروگرام روزانہ پیش کیا جاتا ہے شب 9:30 بجے سے 11 بجے تک, لیکن آج دوستو 10 بجے سے 10:20 تک, یعنی 20 منٹ بیس میں ایشین گیمز جو کہ جاپان میں منعقد کیا جا رہا ہے کہ ڈیلی ہائی لائٹس آپ کو ڈیلی سے سنائی جائے گی. اس کے فوری بعد نئے رنگ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. تو آئیے دوستو آغاز پر سنتے ہیں قرأت کلام پاک.

0: صدق الله العظيم.
1: قرأت کلام پاک ابھی آپ نے سنا جو کہ پیش کر رہے تھے جناب سید تقی الدین.
2: صحت اور تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سنیے اردو پروگرام نیرنگ کے ڈاکٹر مائک پر ہر جمعہ رات 9:30 بجے آپ کے آکاش وانی حیدرآباد رینبو ایف ایم 101.9 پر.
1: آئیے دوستو آپ سنتے ہیں حرف تابندہ. آج کے حرف تابندہ کا موضوع ہے وقت کی قدر اور پیشکش ہے جناب مشکور احمد کی. آئیے سنیں.
3: آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہماری پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے. جی ہاں, آج کا موضوع ہے وقت کی قدر اور اس کا درست استعمال. سامعین کرام, وقت ایک ایسا خزانہ ہے جو ہمیں بغیر مانگے ملتا ہے, مگر اکثر ہم اس کی اصل قیمت نہیں سمجھتے. یہ نہ نظر آتا ہے, نہ رک سکتا ہے, اور نہ ہی کبھی واپس آتا ہے. زندگی دراصل وقت کا ہی دوسرا نام ہے. جو وقت گزر گیا وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ لے کر چلا گیا. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا, بہت مصروف ہیں. لیکن اگر سچائی دیکھی جائے تو مسئلہ وقت کی کمی نہیں بلکہ اس کے غلط استعمال کا ہے. ذرا اپنے دن پر غور کیجئے, صبح سے رات تک ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنا وقت ہم مفید کاموں میں لگاتے ہیں اور کتنا وقت بے مقصد چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں؟ آج کے دور میں سب سے بڑا وقت ضائع کرنے والا ذریعہ سوشل میڈیا بن چکا ہے. چند منٹ کے لیے موبائل اٹھاتے ہیں اور گھنٹوں گزر جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا.

0: پھر جب کوئی ضروری کام رہ جاتا ہے تو ہم وقت کو ہی قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ سامعین، کامیاب لوگ بھی وہی 24 گھنٹے استعمال کرتے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ وقت کی قدر کرتے ہیں، وہ اپنے دن کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اہم کاموں کو پہلے رکھتے ہیں اور فضول چیزوں سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ وقت کے صحیح استعمال کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر وقت کام ہی کرتے رہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو متوازن طریقے سے گزاریں، کام بھی کریں، آرام بھی کریں اور اپنے اہل خانے کے ساتھ وقت بھی گزاریں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کل کبھی آتا نہیں اور کام بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی عادت اپنائیں، ہر رات سونے سے پہلے اگلے دن کے کام لکھ لیں اور پھر دن بھر ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ معمولی سی عادت آپ کی زندگی میں بڑا فرق لا سکتی ہے۔ سامعین، وقت کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ہر لمحے کو کسی نہ کسی اچھے کام میں لگائیں، چاہے وہ سیکھنا ہو، کسی کی مدد کرنا ہو یا اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہو۔ یاد رکھیے، جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں، وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے، اور جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، وقت انہیں عزت اور کامیابی دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، آئیے آج ہی سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں گے۔ ہر گزرتا لمحہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے کچھ سیکھنے کا، کچھ کرنے کا اور آگے بڑھنے کا، کیونکہ وقت ہی اصل سرمایہ ہے، اور جو اس سرمایے کو سنبھال لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔
1: وقت کی قدر، اس موضوع پر حرف تابند ابھی آپ سن رہے تھے، تحریر اور پیشکش جناب مشکور احمد کی تھی۔
2: پروگرام ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت آج رات یعنی 25 ستمبر کو آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر ایس جی وشنو ستیا کو۔ عنوان ہوگا یونانی میڈیسن میں مختلف امراض کا علاج۔ تو سامعین، سننا نہ بھولیں ڈاکٹر صاحبہ کی مفید باتیں اور مشورے رات 9:30 بجے صرف اور صرف آکاش وانی حیدرآباد کے ریمبو ایف ایم 101.9 پر۔
1: لیکن دوستو، آج کے ڈاکٹر مائک پر سلسلے میں ہم آپ کو سنوائیں گے ڈاکٹر ظفر شاہنواز سے کی گئی بات چیت۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے مرغی کی بیماری۔ ڈاکٹر صاحب سے شریک گفتگو ہے جناب محمد اسامہ، تو آئیے سنیں۔
2: سامعین کرام، مرغی ایک ایسی اعصابی بیماری ہے جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں آج بھی کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اس بیماری کی درست تشخیص، جدید علاج اور مریضوں کی مناسب رہنمائی ضروری ہے، اور اس کے لیے آج ہمارے سامنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ظفر شاہنواز صاحب۔ آپ مرغی کے شعبے میں دنیا بھر میں اپنی مہارت اور خدمات کے لیے معروف ہیں۔ حیدرآباد کو ڈاکٹر ظفر شاہنواز کے کامیابیوں پر فخر ہے۔ آپ کو برطانیہ کا انتہائی معتبر بیٹ مین ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ آپ امریکہ کے معروف UCLA میں واقع دنیا کے بہترین ایپیلپسی سینٹر میں ریسرچ اسکالر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر شاہنواز سے علاج اور مشورے کے لیے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ کینیا، صومالیہ، نیپال، عراق، ایران، دبئی، سعودی عرب اور قطر سمیت مختلف ممالک سے مریض آتے ہیں۔ آپ حیدرآباد کے حمایت نگر میں واقع اپنے حیدرآباد ایپیلپسی سینٹر میں ہر ماہ تقریباً 400 مرغی کے مریضوں کا معائنہ اور علاج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر شاہنواز صاحب، ہمارے پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔
3: شکریہ۔
2: تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں بنیادی بات سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ مرغی کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں اور اس کے وجوہات کیا ہیں، اس پر ذرا روشن ڈال دیجیے۔
3: ضرور۔ مرغی ایک دماغی بیماری ہے جس سے آدمی ایک دفعے اس کو بے ہوش ہو جاتا ہے، بعض اس میں چھوٹا اگر یہ ہے تو بس گھورتے رہ جاتا ہے یا کوئی ہاتھ پیر کی حرکت کرتا ہے۔ بڑا والا جو ہوتا ہے اس کو ہم جنرلائزڈ ایپیلپسی بولتے ہیں، اس میں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پیر مارتے ہیں، منہ سے تھوک جائے گا اور زبان کترے جائے گی، یہ علامتیں ہیں اس کے۔
2: جی جی۔
3: مگر جو ہے اس کا ایک نہیں کئی قسمیں ہیں۔
2: اچھا۔
3: تقریباً اگر حساب کیا جائے تو 40 قسمیں ہیں۔
2: اچھا اچھا۔
3: اور ہر قسم کا علاج الگ ہے اس کے۔

دوستو، گنیش نمرجن کا یہ موقع عقیدت، خوشی اور روحانی جذبے سے جڑا ہے۔ ڈھول کی تھاپ، بھجنوں کی گونج اور عقیدت مندوں کے نعروں کے درمیان ہر طرف ایک خوبصورت مذہبی فضا نظر آتی ہے، اور جب بات عقیدت کی ہو تو ماں کی یاد دل کو خاص سکون عطا کرتی ہے۔ ماں شیروں والی، وہ عقیدت، وہ یقین اور وہ امید جو انسان کو مشکل گھڑی میں بھی حوصلہ دیتی ہے۔ تو آئیے اس عقیدت اور آستھا کے جذبے کے ساتھ سنتے ہیں ایک فلمی نغمہ۔